7:23 u toku, mi smo poslušali jutarnje vijesti BH Radija 1. Obzirom da je danas proglašen dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu, programska šema Radija Glas 3 ne bit će izmijenjena. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bivaju spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni i zabavni programi prilagođeni su ovom danu.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: I ja u tvojim kolima.
0: Reklame.

5 minuta je do 14 sati, slušate emisiju u fokusu federalnog radija. Kao što znate, pretpostavljam da ste svi manje više informisani, jeli danas je na prostoru federacije, ali i u Brčko distriktu proglašen dan žalosti, pa je kompletan program kao i muzika prilagođena jeli tom danu žalosti. Za 5 minuta slušamo našu informativnu emisiju, a poslije toga nastavljamo sa emisijom U fokusu.

Čitali smo posthumno objavljenu knjigu autorice novinarke Amele Rebac, Ples za život, dobročudna strana zločudne bolesti. U emisiji govorila sestra autorice Ajlina Selimić i recenzent i prijatelj Nedžad Maksumić Maksi. Dijelove iz knjige čitala Dijana Ondelj Maksumić. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Sumi da mi trebaš trezni sa mnom.